0: Sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
1: Talk more. Mamma?
2: Ja?
1: Alle de andre går på dans etter skolen.
2: Oh, ja.
1: Jeg vil også begynne på dans.
2: Ok, men da melder jeg deg på I morgen da.
3: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
4: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskamera.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner I måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt fisk fra Findus. I tillegg får du en 6-pack med 1,5 liter Coca-Cola Zero Sugar før 129, nå kun 89,90 pluss pant. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Jeg har en såkalt dum Tore, ja.
16: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
15: Får masse komplimenter for den.
16: Jeg ikke for toeren.
15: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
18: ICE. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
19: Topp 40 spiller aldri dårlig.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: noe. Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det skal ikke
2: bare si, da. Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Mer Musikkmorgen.
1: Hallo, det er Chris Holsten her.
2: Det er Dagny.
3: Olivia Rodrigo.
4: Ariana Grande.
0: På Radio Top 40.

0: Vente entre inn egentlig ikke noe annet del da.
1: Det ikke noe nei, men la meg, du
0: har prøvd. Ok, men det skal
1: ja,
0: du bare si da.
1: Ja, men hva? Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: for life på topp 40.
1: Jeg kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke
0: bare si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Første gang jeg hørte den låta her var via en TikTok-promo før den kom ut, og jeg hørte det ene klippet på repeat. Nå får du Mr. Know-it-all av Teddy Swims.

over 11, og jeg håper du har en superfin start på mandagen og den nye uka. I dag det faktisk bare en måned og en dag til Synne Vo skal ha konsert i Oslo Spektrum. Og det en låt jeg gleder meg spesielt til å høre live, så det denne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe. Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke noe. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Håper du legger en nydelig helg bak deg, og ta en god start på ny uke også. Starte den her på topp 40 med Norges best likte låter, i hvert fall. Karpe. Karpe for deg.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp på hotell. Du ringte meg og sa

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, ja.

kvinne. Der barslerne går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg, som vet at du mangler en venn. Går god for de fleste, da vi alle

Stolten, en kar som legger ut på sin aller første Norges-turné fra november. Starter i Trondheim også. Spill for galleriet heter turnéen. Han heter Makosir, og låta, den heter Jessica. Du

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah! Ok. Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah! Ok.
0: Ja, ja.